0: صدق الله العظيم.
1: Program kola sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye ssente bo bayiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente.
2: Obadde oli ngo na product joyetaaga esoo kuyamba ku mubiri gwo obanga tumanyi gyogenda kugijja oli eyo ina depression anxiety oba ekintu ekirala kyonna twabeeta product eno eya ashwaganda eno ye ekuyamba ku bantu abalina anxiety ng'okoowa nnyo ekyo kyonna obeera otunula bw'oti banno webasego obeera ku TikTok twabeeta product eno ate nnungi nnyo supportinga immune functions ate nga improving blood sugar abantu abalina sukaali ne pressure ono ebeera ejja kukuyamba. Ashwaganda ono mulungi nnyo okukutereeza olususu ejjamubi bad cholesterol munda amasavu agamabi agakuzimbya olubuto n'ebintu ebirala tusange wano mu Kisenyi ku Gwanda shopping mall okumpi ne poliisi gye bayita Muzaana tulina opposite ekizimbe kye bayita Rosa Market tulina product eziri nacho nga ziri mu powder nga ziri mu oil ate nga ziri fresh so ebintu byonna bwe biri wano kuba John Spices.
3: Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniriza kumukutu kwa chikumu msambo akaronyeze mwende kula lio mtu wa ujio uo kama abroad. Mwibari kubira anti mtu wekaseko tusanga hili okubabu na yes, ahala wa sahala nimizu na tujia kuzo gira wakati inga tukwaniriza agenze masu na kubira anti utuwega tako karibuni sana wano njini wino kubira nti obira nteka teka no ya kumacha tubira mkola sente na inga sabi itia ndugenda kwa edition za nja ulo wakati inga tusembira nteka teka fe ya fungiza tukole ogambo chomulu nji yunajyo sinzira kubira nti otugubira enaku zuwedeyo dara akasera keka no yes kakasa nti tiketi yo omaze okubeera nti ogifuna kankwe namba esimu okubeko okakasa nti tiketi yo giyina noti 7512111012 0752111012 got your ticket now oyagala kuinquiringa ku nsonga yonna yes that number got you served eri 0752 kuminemu kuminabili jobogenda masu na kubira nti okubako kunteka teka zona biwagaru kumanya kufungi za tukole bili abili mumu kaga ayingi tugamba anti Sunday eno utugamba anti nakuzo omwezi kuminarumu omwezi ogwa gubira mwezi gwa mkuru kusabi tungo edaza bili abili mumu kaga kaka santi mumazuzo kuka mazuka kakati kasera kagenda ku mirimu gyaffe kakalabya naye nga tonna bagenda kakalabya soka weteeketeeke nga wuwuliriza bino bikulu nnyo nyini ddaladala omukozi emu ku bintu byoteekeddwa okubeera nti olowoozaako nnyo kye kigambo ky'okuba tooki mirimu gy'ogenda okukola tunagitandika gikola abamu tukola ensobi olw'okuba tetufuna kuwummula kumala tituli balungi mu kweteekateeka abamu twamanyira okugwira ebintu yes abantu abamu twamanyira okugwira ebintu ng'oba buvijo ovudde wakaawo n'ojja ku mulimu weetaaga okukola basomesa bati bayita lesson plan omusomesa nga tanda agenda mu klasi akola kye bayita lesson plan omusomesa agenda osomesa n'abaana abiri stesi nga bamanyi bazize okusoma yes nga environment gyalimu abaana bakasiza bazize okusoma naye ffe tugenda ku mirimu nga baclient baffe tetumanyi gye bagenda kuba naye oli ali ashwalya baclient webali naye ayina obakulya lesson plan leero tugenda soma okuva wano paka wano tugenda tunulira kino tugenda kukola bweti nti ayina okukola lesson plan ayina okukola preps before nga tannenda lugi nga tannatandika kukola busomesa tannatandika kukola mulimu gwe si ensobi Sicha wabu kabu kanti basunza yada teke vyo chikora. Now we know kola work day plan. Nti ngeenda kumulimu. Na hii nyote kata ngeenda kutandia kuchino, ngeenda kukola chino, ngeenda kukola. Nusoka wewe milimu joru naku. Jogendo kubira nchiwa kukola. Njoso horo jikuwa runga janguwa. Na yetu hama nyile bintu yu guire milimu. Huduka misindu, zukuse chikerezi. Tunabi maso, uduse mudusi. Unabi amaso, kiswe yamba testa fana gana. Oze kumulimu kukude kubu guiri. Togwe tiki kitomano chogenda tandi kilako. Nosoko divaga emirimu no kuna kuna. Mumariza ni wakasomba kubinu baguma. Kumanga temune stese seze chimala. Weta kufune ebisera. Okumanya bichi yogendo kola kumulimu runa koro. Okuplani runa kunga yogendo tambula. Nungu wa mtinde ngo manyu yokola. Yes, wizu okubo fumba mbireyo. Womani ngeenda tuka, ngeenda gena mkata niko. Ndiweta kuchiro uza kujogendo kola mruna ku. Kichiku sigula, nturoku ba mruna kuchokola. Olimichu wa kondo uza nenda. Togenda kuhia bipia. Hanti ogenda tambula mbi omani. Oja kira mkata le, ogule meleyo, okumesigiri, ofu otokose chencha, owatele oba kastoma. Ngoma ni deju. Na ye, weta kukuwa hako ni biuru zako ilipia. Depending, kubiru mbili wabyo, depending, jowe biya tambu de, jowe bikuru nyo. Mwisa kama so, tuina uradibu kumanyira emilimu. Tuina uradibu akamanyiro. Akamanyiro, tuwa manyira mtu ikanti, mtu ya ina akamanyira, manyira wande, tumaino kumanyira emilimu jafe. Yes. Nungu nyoma ngo umulimogradika kama nyiro. Ile ujasa sulilo muenda tenga mnene. Ujasa sulilo muendo. Nga mnene jona akuma kuhisi okuma nyiro umulimu. Umulimu kweta kukwe tekira tekira. Tuwa wafungo. Ngo mchala wete kira tekira muanwe. Omchala ite kide tekende muanwe tafana gananga. Uriata mwete kide tekende. Kwangu na mwete kide tekende mani steps mwagendo muisa. Mila soka mkuli seyo, ujemu ingatongo, lewe nti. Ndi, age, bichako na achimani, nechage ndo kudako. Achimani. Nekuweru kubawa mani la ntimuani mwa. Mujia kubela, wanuto kufana gano, ya mwete kende tekele, jemgenda kufana gana. There is no way. Jemgenda kubela ntimufana gana. Nyonga luku wanikiza, kubwa mba kwa sente, ya mtuli mwiki ya fungi za tukore. Leo tukenda masu nukugela kwa wabichuwa ya mula ini ya fungi za tukole. Na kuzi omwezi kuminarumu, omwezi guno. Yes, this Sunday, 11th October 2026. Mustudios, njia kuwa na haba kinila nino mnyo na kuruwa ilo. Habali ku YouTube channel ya fei. Ndoza karangu mkarabi, karangu soku kubila katufuna hako. Kukimulabi ye. Good name studios, Muganda of Fame. Kayugira manyaki, sebo tukwaniza mstudios ya pale fiyamu.
2: Nyesime nyo kubela kwa nuna kuruwa lido, kumuhuli viza wachi kumusa mkatonyeze mwenda, Radio Pal FM, kula leo mtu wabuli jo, mwasize mutia, banya wale wasele.
3: Nina mstudios, muami omuzo kuruwa mge majaja wa Uganda. Yes. Mugewa John. Siwa chile?
2: Yes sir.
3: Mkuwa iliza? Kusibuka uwa?
2: Akati nofe, elanga mwagambi niti tusibuka mwajajia fumugema. Na yenga nzagwa au wabaita ikambe yengo mchukunyu. Umanyiwa mchukunyu.
3: Uliwe maokota.
2: Aha.
3: Maokota, okota.
2: Kakati ya netukiria kaa echalwa chita chibisi.
3: Wajajia mkampara mungu?
2: Naja mkampala nduweza kati ya miaka kumi wedu kuba mbili kumi na mkaga
3: Kampala tumuzalidua mweze muje
2: mweze muje la naja mbili kumi na mkaga
3: urujo kulachi
2: kakati ila nduweza kata nikile kunye nyolechi waluo mwami ya tuleta ingatuze kutuna tanga uzi entanga uzi kati jukida entanga uzezo
4: ebisele na bega pale nga kesi site ni natabuka nyo kati mbukila mwacha nolega uwe ntangabuzi ni utwale wa bosi na akuwa lida na akuwa kukakuwa de na wenofuna kukakuwa funye uramu ni utambula
3: echuwa chukulitia panga chuko
4: echuwa na chukulia mwaka mulamba
3: nga uwege chibuga chino kati mbubesi nga wamu chibuga Kampala
4: na zimbele yo mitundu yo mchibutika ndeje kati jetuwa itu sura kama wafo yo yadinga atusuza mitundu yo mchibutike yo
3: Nguo vamo chikutu kapaka, nguo jambu la mboja.
4: Muna angene visele mitakisi ya renga ya luku mwitano.
3: Okuwe mchibutika.
4: Okuwe Kampala paka mchibutika. Edani okuwa mchibutika paka Kampala visele venga ya lukumi. Tula meso kuchuka kati.
3: Kati ya meka.
4: Kati ya bili mitano.
3: Mazi mafuta gata.
4: Mafuta gata.
3: Mafuta gata muka. Kati uvamo mbuno mbu. Dawa, udamule mchafuta, ufandolo mwako ugo mulamba.
4: Mwako ugo mulamba wabuwa, nzen, okubayo narinye Kampala, echilote echanga na esta agara kumkozesa. Kati yao narine ugo makufuna angiri jentani.
3: Soko uliha mkwa gati proga mwine genda kunyumila. Waine echilote chonga tuli agara kukosa. Mchalo wali okola chilika mwende mchibisi.
4: Mchalo narinima. Fenga ilangu mpita nunga tugenda fuila tanga uzinengenda zenga amazi zenga chima edikata ambitema. Nkola kumonde, nkola vijanja, nifuna mwaka sende.
3: Waine chiloto, toyagara kukozesa. Omani, CEO wa John Spices, Kingdom Studios. Mkama wangu, omani kubizimu, abantu betu ina. Abantu tuli comfortable, nukuba ako betu weleza. Echiogula benyana, tusomesa kwa olingamba abantu, nti ebumu kuhuluwa, nti chite tisingo kuomira mwonsu na wakama nuzi tifune tisingo tuomira bele ya mama wafi ya tuomira nyu na ito inza kuyongira bele ya mama wakusukami ya kesa tuwe na ita ya wosu kesa tukona niko kogira ku nchana chana china haba chiti echu chine mende kubele uingira na wakama mwana mbaba mwenye di uomu juna yiku inakula chiko inulivako na kati nyo kukozesa Chifana gana kundi, okosa kuno, tuino kukose si wanga, tuino lidekwe kukose sa.
4: Yes.
3: One, kambuza bagu wachiri utanga, nesu mba watu watu kutoka tukenda gabana kuna watu wa utanga kwe kukose sa, natuwa ya kukose sa.
4: Aha. Kakati, inze, echintu chensengo kwa gala, jie misomo, katiba mbela kumi misomo ye jivaga mati, obugagga teri mtu asola funa obugagga kali ze kubadda nabi uliranga tino munanga mema ngeze ko mungu alangeze babiyogera nnyo teri mtu asola funa obugagga tino obo funa sente mekango okoze sekwa oyinzo buyi zo gana kali chito cho changu mbi ango mtu ni namba lwachi so kati ze chiri kyambi amu atine chiri ati fembera ze twakulira mu wafizali nzibu nnyo mchalo nti nga ndaba akasente kana ko kunkozesa kubanga ebitabo bitono esazi no muntu mu Uganda nga ebitabo bitono oyinza utafuna mulimu solar science za bakalide
3: oyinda creating ngo
4: yes yes so kati bitabo byanga na kitegeza na tuina kufungiza era sani senye se bongambye nti butude tulukungwana na kuteka teke wabi itafungiza tukole
3: yes mbira ya kweka mwana
4: uchoke denenji juki lida dara embele hii
3: kweka mwana kufungiza kwekia mungu nya
4: yes
3: na kati utani uva mungu ya mba kwa wani janga uzi uzi tuunda oda kumulimu chao
4: otio kati omwako ogwa bwegwa itawo jukira ngabwe gamete omugaga byampanga ya kasente winzo tunda kila abidi nora banga kasente omugaga mpaide mitwalo jenge 5 nakwati ayo mtwalo na kukua chokate nakuwayo na kasente kwa okulia then katumtwa ko nogo kwata nogo sako transport anakuza magena na madda ogula ka nogula ya kasabuni nogula ya ochi oyeze kungoye ne bitulia kakati nzenga chenali nanga nsoro gano okulya singa basi na savinga yangu meza ngisa
3: saving twingi de kumpaji endala kuro mtugenda mwigira ko nyo tusole tumwigira ko echo kulota okudreaminga okwekozesa yeye yuwa dialinga tayina subi yalotanga kwekozesa
4: yes
5: Nye lwaki, mkuu chagenze masu kututegeza,
3: tulabienti kuvanga atandikira mu start from humble beginning yaina okulota yaina ekiloto nga kinene aweva match nyingiza yali ntono obane mukasira weyabera nganga taina nene tuye mujeko byakonyeko ori kisimubuziza ndi okusoka de yagaranga nnyo ebigambo ebya makuru yabiwa ebiseera yawuliranga nga boogera nti tosobola kugaggawala nga tewekozesa nankiwa obudde teyetagenda kumanya teyagenda mu argument ndi tulina betumanyi abantu bakosanga yekasa yawulira ekyo n'akiteeka ku mmeeme n'akiteeka ku mutima n'akiteeka mu mutwe gwe naayefunako waakiwandiika nekikwatawo nekisiriiza nga buli kiseera akijjukira bwe yatandika okukola ngaomunga mumulabaomulabako nagalalabika ddala musajja mukulu sibwegunegakibika
4: emyaka nakaweza kuweza asatu
3: banake ne mu myaka ebyo gyakyalimu egyo egy'obuvubuka kati kuba muntu okyo emyaka emirala kumi mabega yali muvubuka nnyo bwetulowooleza nti abantu twabagambako wano ne banaaliro ompadde ekyokulabirako ekino tugamba abantu bano ntubagamba nti abavubuka bakola nnyo ensobi between emyaka 18 n'emyaka 3-5 baba balowooza bakyali bato bino ebintu ebibatwala mu kugaggawala oba ebibatwala mu kukisa obulamu bwabwe tebaagala biyingirira niwaba afunye akasente ng'omukisa guzze nga kangi ye munanga abala essuubi nti wakyaliyo ebbanga mu maaso mwajja ofunira ssente era tuba osiŋŋala nga tuli bifo ebikyakalirwamu fe be osiŋŋala munayogedde ku mwaka gwe yasevinga ogwasooka 300 nzeyali mugambi wano ntiiza abaana mu Kampala kiro kimu kyokka waba tewakyali katubakolamu ki mwaka 3
4: kati bw'oyogedde kwali ku kyokukyakala nze ate muna ekintu ekyo kyankuliramu tiru naawe sisobola kugamba mbu yina ekintu kyenkulya nenkyamukanye nengabanange kale simanyi kintu kinsinga kunnyumira katuba ate nebayinayamu ate ensobi sina kintu ogamba kale nebwempulira mpulira bezanyo ase nakoze bati kino yakoze biti kale kukate bimalira nyo
3: bungi oyina ebintu biriwayo kyobivaako
4: yes niye ate nga wantuse waabwe wandibadde ng'oteereddemu
3: wandibadde otaka obikwatanogakwata
4: nekiganye kyekase
3: kikyaganye
4: yes nkyekase kikyaganye so bwetudda ku kibuuzo kyomuzza nti emitwalo gya 3 nagikwata nagenda osebenga ndaabaga emitwalo gyange 3 ebiseera ebyo naye ngenda waawo wenyini omugagga waffe yali atupangisiriza ku buyumba bwennyininnyini nga waliwo akayumba omukadde atupangisaawo kaali mu kumaliriza nemugamba waali akayumba ako tekali mu sente meka n'agamba 6,000 yes nagamba 6,000 nga mami lwaki onkoleddeko ettalo nina kyenjagala okubanya katandika kwekolera byange mpolampola njiye era gumubaka gwe nkomawo omugagga nagamba naye ng'okyali muto n'osobola nemugamba nja sobola nagamba tebajjiwa n'amateeka okukukwata nti omwana asoba mu nyumba yekka nemugamba nkubuulire maama wange nja sobola so nakkiriza okumpa ku 6,000 naye nga kuliko n'amasanyalaze yagamba aw gyaleeta 6 naye nga n'amasanyalaze
3: nakuwaddeki
4: nakuwadde bwentyo bwe natandika era nakwata ssente 12 samuwa sente za myezi 3
3: wamuwa myezi 2
4: yes
3: osigazeewo
4: sigazeewo akutandikwa kati ebiseera ebyo nange neŋŋamba nedda omanyi ekintu kyotandika kyobadde ng'okoleramu kyekiba ekirungi newaba nga otandisa okwekozesa kyoba atist kyoba opeesingako kubanga
3: oba okitegedde business abanako bane ntukayige mwami ono nti omulimu gw'obadde okola gwanguwa nnyo kubanga oba osomye kiki nayogeddeko wali mu ntandikwa nti banaye tulina okubanga omukintu kyogenda okukola olina okubanga okyetegekedde ngaokimanyi tumala gagwira bizinesi zotamanyi kubanga ogenda kuba oyiga bupya ne wano alina by'ayize mu bizinesi eno ey'okutunda entangawuuzi kati bwaba agitandise newankubadde kakapito katonotono naye agitegeera otandise okukola
4: kati kino mwaka egyo 12 kitegeeza awo maasi gaza emitwalo gya 18 naye nga emitwalo gya 18 sirina mufaliso sirina suuka omugagga bye yatuwa kubanga twebakanga abaana 7 ku mulumu emu nga bomanyi lumuwez zibeera rumu emu netuwa kabana musanvu kakati natula mu mpalisi onga gumu guno mpalisi omwangu nga bulomu kasobera ngo soteka kwa omutwe bote yanga twepanga olwe pansi enabu waliyo bawa olokuwanti yeka kutadde wata kusibudde bulungi kubanga yaba kyagala mukole kitegeeza oba ogenda nga bwe wajja
3: Oba ovudde uwe. Kati olina kuyita, kati olina kutandika bibyo bitya.
4: Kati nintula ninganga ntoo gya 18 nno nga njirina. Ntoo gya 18 kubanga nsobola kola natandika process eyo kola nno nakusala ya kyakulya n'ekimu nga omutwe tegutereera. Nga ngenda kukola atya. Kati ningamba waliwo obufayiso buno bayitya bwe bayitanga yinkisatu. Obufayiso buno ninganga kangene kagule. Ninganga kagule ngo nesuuka peyemu.
3: Katuka kuze mbeka.
4: Kakule mituwale sato. Kumayi unufaiso unufaiso
3: unufaiso.
4: Kakule mituwale sato. Nepia isuka na zuguru mtuwa gumne chitungu. Kumu hiyo jesi.
3: Ne chitungu. Jikenzi.
4: Yes. Akati yao ni ngamba. Akati yao na mauru bukara. Njiki ya mbunji njiyo ni ngamba katika mfuneo kakomando. Na katuunda kwa ude mkolechi.
3: Uche.
4: Ude uche. Enkela. Na kila kumacha kutega kwa wino abadimi abasuza baite tangawezo kupa mchalu. Na kila kubatega. Ningamba ni wana mfulira kilo agi. Kila asatu. Gajia kumala. Katine msele hivyo. Nga siza bei. Siza bei nyunyinyo wa kile limo mkumi inga pili. Chikiza nga kila asatu osio kufuwa hivyo kwa wujo mkana. Yes. Kakati no. Nga bantu kwa wino lenga ugurunji nofu na kasente kwa funye notambla nende wakana sasuwa impoza nga ya lukumi doshi kutu wako langa nitalika ngu ukule ngu tanga uzi ni mbuleka elamu nangu unakuruwaso kena dela nitanga uzi ya minazitu undia dela kila saa tunaisiga zao kila abidi mwe muna tunako kilo mwenda ni nga mbafu chokwezi wa mugaga bulijo suna nezi kwa raji
3: nezi kwa
4: mba mpede pede kakati kakati majiki akate wa mugaga wa mkisa katunda ya lukumi mbuka
3: Tanso kwe kuze yu uvu.
4: Unaku utia.
3: Kusuka uchagani.
4: Unaku rumuru suka uchagani. Nenga wanaengu nginda kola atia. Hakati. Nenga mbekela kaze. Utanga uzo swala mstowa. Nwandika keli nyalo joni. Oba mkeluwa. Nenu twala mstowa. Enkela. Enkela mkama na nyamba. Nenzi tundia jana. Sika za mkilo sato. Duki la buwakula angitangu zibidi. Mkumi bidi nga bojitunda mkumi sato. Muna ngendo kwa kwa kwa tanga nefu ni demi tuwa besa.
3: Ina maguba?
4: Jujiweze muendo ncho. Juki la sethi ingi, zidi sete, toina kugamati atoro kukota anisa. Tose, uzunuzi maneo venga toina. Atela uwele kia tisite taa, nujiteka wansuwa kapari. Kwanga tunaichi jia.
3: Tumiza kujia.
4: Yes. So, bwento, nintandika anga, okutambu zubra mbwento mpulampola. Kweza kuangao, era nzenga kumine mbe la kwa wita. Kuhangwa mila wa gamba ngobutaku ya kwa lansa unagampako kila atano mungu enora wa ntunga wana mungu wa nyesawi ya ntanga uzinateje ebisele wa yeti yange mkio cha umuchi nani katika wa ntunga wana mungu wa nyesawi ya ulumu na atuwa lako na atuwa lako na atuwa lako echeo ni nuchata ambuli lako kumara kumpi bangi ya lia mwaka mwaka mwaka mwaka
3: mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
4: mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka ya linga asugula nyesawi kila atano kila satu Nenda nini ya chinana. Na hivu li mtuye nina walo unakuluwa tele. Kila nge nina lusera bida. Unakulumunzi la ngende waka ngende kudaye waka. Ngende kudwa waka ngende musito wa jee. Tanga uzi kumacha saa kumine mshungu ngende mkori. Tanga uzi nga sizilaba. Nga sizilaba. Nende uunja ningambe tanga uzi. Nende uwa nyuro wa stowa. Tanga uzi nazitade wa nino sizilaba. Msaji ya tunanunya, nafukula, nade, entanga uze zangi.
3: Nisukula.
4: O msaji ya yari mkwete tenkanya, nitanga uze mbuse. Ena kula yi ya zara ula wale zipa. Olumu na ina zari mkiro nga nkaga, kwa zari nangu pili nga nanga suogula.
3: Wow.
4: Ha! Kati mkona kuruwa singo huo.
3: Ofunye set baka mulimu.
4: Ngamba.
3: Wow, katika kwa gara kuhuliza, umutu wapafu nye seti baka, kura tuwa kula chiao.
4: Aha, kakati, elako muzegu angegulizi saguta, omuzogu waita savingi.
3: Wande wanroso eze.
5: Washuka kujukira kucha saving.
4: Yes, kubanga
5: eh. Washuka kuweba anja.
4: Yes, kubanga yembera ya duwanga na kamala mu system miaka anga miezi nga munaana. Yembera ya beri nga urunga ninye katinsura.

0: View.
1: Tandikoru naku, ngoli musanyufu. Tandikoru naku, ngoli mumanyi. Wano mu program, etulio mukeze. Buli kumacha.
2: Yes, we wawo buli kumacha. Eh, wiki mpya. Amanya tugambe mapio baga chavula mu.
3: Gajja kugenda gali nyampola mpola gwa diga batumira kumanga gali.
2: Sasa kendo aro yakutumira.
3: Idi yantumira diwa mukaga.
2: Aha, arwali rwa kutano. Yakutumira ku rwa kutano. Nanga mu mvubuko ya nyumira.
3: Nawe Sheikh Selunjoji yakutumira nyu.
2: Ah baba. Gachironje.
3: Wenda kino bene bwagenda kwogera nga sinamanya.
2: Kwa chikumu msaba kutonya za mwenda pale FM kwa ya mtu wabli John. Na ku www.palefm.com. Zewu kubuza kwa ngamba wa suzotia. Na kuzo mwezi zili btano. Mwezo kwa mkulu kusabi tungo mwaka bidi ya bidi.

0: Wenda noti noti ne noti misavu mnana biri.
1: Asatu.
0: Nkaga nkaga. Noti misavu tano mwenda.
1: Kata mbudeno kano kasekende.
0: Noti noti ne noti misavu mnana biri. Asatu nkaga nkaga. Tuli mkalipo kwa bungu. Oko yesimu kuo gendo kubango yita. Tulabe vatu kasuka mpolo guma. Oga liyo chai miride. Oboli yao. Tuinza okugateri batu.
1: Okay.
0: Kunoti misavu tano mwende munoti misavu mwenda noti noti awomine noti misavu munana biri asatu nkaga nkaga.
1: Yes, ngo gango tuli ndakali poko nga tuli ndagendo kube simu tumubuze kibizo cha vegetable denne banga era katwechina tukira mu weekend nga tujimalako wechina ate chiwangu dua ne chiwangu rwa kunkomera ya weekend oba katwa wiki omuntu ayinzo kwa yi wangu lira ichencha. Fetugaba chancha ye kunoti msamu tano mwenda kumi msamu mwenda noti noti ne kunoti msamu nana bila satu nkaga nkaga. God is crazy. Wasu zota. Thank you so very much.
0: Neju kilati waluo neche nchacho chivakuwa nebanga wakwada eche misana. Baithe waluo mtu mga nganti ateche nchache chino kubanga chizito kusinga eche misana.
1: Tatuli bazungu.
0: Bazungu ya wachikola.
1: Mzungu tasubula kudacha chancha katukuli nyama.
0: Wakopo utie bisinge chono uchi elabira.
1: Bazungu. Nange nchimbanyi. Atendi mzungu. Mantu kufune ka second ya galo kuntu wale Norway. Pale FM, hello.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Nuzi badiru musiramu, sinzi dewa nubuwambo.
1: Badiru musiramu? Badiru musiramu. Olibu wambo. Kale, chino chite, tutegere mbutufu, bo, akalipo kubongo, wakakuguka. Chintu chinga chikola achikola tachirina ko mugaso era tachetaga no ya chikola tachirina ko mugaso waddo kuchetaga tachetaga chokatenga nego bachigulide nge chirabo tasobola kutumanya nti bachimugulide era agena chikozesa atia chichecho chetogera ko
2: ol oloruba rubugo basanda ku muntu omufuku baba tamanyi
1: luba rubugo obasanda. Okay, ninda ko wano
0: tugate ebibatu
1: tugate ebibatu tugate omusiramu wali guminkiriza amako kugambe tutandikire wakati wa wikeno obo kujimala kongo funa eche nchacho yangu yokutebe chibozo
0: tituina budde
1: weride moru kwe kasinga weride moru kwe agambi enti ewe la sanda obalubugo katifeno fetu gamba ewe bako fini kubako fini olubugo ne sanda tebi ina ajaulo omutoku wate kamu sanda tamanyi ne wali abantu wegulira sanda
0: chisoboka
1: alina begulira kofini kese
0: abako mchari mpijie yu ye ubana mteleka ye zimbira uda yate
1: sebe ya zimba na nyumba ya zimba we nyumba na wale baro hao kufawa
0: ina ira
1: nizo tuwe kwegulira kese mbutu fungo fachi
0: na wagama antigwe anampa mabuko kuina kulita ina mwana mugalete ingalie
1: tuli mkalipoka wongu kaseke na adasa asa kinano sana masasuko
3: akalipo gizeso kumanyako mukalipo ko bwongo kano ke kalipo
1: tusaga benange badenka manyako
0: kali boba na faba salam junior school kawanda viti mini salam high school agamandigo mzada liyo nga wandi agado mwana wabi inga akuzibwa teke wa teke wa ngevinsa viteke ya dablu nje dini ya jiteke ya dablu nje atinga mtani suamiri mo kando checho kudamucha wa salam junior school ni salam high school nga wagamba masumira gali sinja ule mjinikiliza bigu wanga ya tiyuga nanti nga kule mbira hajidi mkeba atingu nuka kensa ila nantamigo masumuga sciences kali ndo bagamba ndike kwa sakuru ani kumoyo kufida dairu wansi kuprimary kusalam junior school mwana agindo kufida dairu wansi yunge dini ya jiteke tegeda bulungi amasomero gabana balenzi gali ku musingi gwa busilamu chokati na benzikirize ndala bandirizibwa kuva ku nasa kutoka ku secondary basomesa sacho ne jean ngate seta numbers zonna bazina okulya yune budit nendala nyingi kali mu vocation skills ne bagwa mwana bamusomesa mechanics electro engineering and installation baking soap making tailing hairdressing namaso mamara manji ekitegeza mwana gina kubanga afuluma ku sama high school aba mutandisi wa mirimu simu nonyi wa mirimu kali ndo genda kubanga okubira ko hajid mukeba onono e director ku noti musanvu noti biri atano mubiri chinana mwe muchinana munya noti musanvu noti biri atano mubiri chinana mwe muchinana munya obunzo kubira mukuru wesomero wa salam junior ku noti musanvu noti nya chinana mwenda insanvu atano musatu noti musanvu noti nya chinana mwenda insanvu atano musatu okumanya bise okubana fa salam junior school ni salam high school waliye kawanda
1: okay tugenagena mukutesa kona kwa eroka second tubali nene ne, batu gambe tukola tuchia ku masomero katugende mukutesa
3: okutesa kuno kwikutesa mu etuli omukeze
0: mulimu Inteka teka kati mchisera chino nga bayizi bagenda kukola ebigezo bya kumalirizo. Essomero liyembadde njo naye kitundu kanchireke. Essomero mchisera nga kino terikiriza bazadde kutwala birabo enaku zino mulimu ebirabo ebiweebwa abaana nga okubaagaliza ebigezo byabwe. Kati kyessomero kyali jjawo olw'ensonga ezitali zimu. Abazadde abasinga kye baasanyukira oba kye baayagala. Bw'oba olina kweyagala okuweereza omwana wo kagenda mu nsimbi atuuka muweereza buweereza.
1: Okay. Kuna tu msamtano mwenda kumi msambu mwenda noti noti ne kuna tu msamlana bila satu nkaga nkaga fetu watu walanga sene watu zitutenge chumuli ne babi tugobia abantu waga iti babi koye atu manda kabantu emirembe walu umwana mbutufu nangi ndaba nga techidja katibaga atu wale sente watu zitu wala luje kubana chuba atu gamba
0: mwere kende ziwelezi umwana buwelezi bitha ene kuzunama sinu gajewe nkula ya kubanti habana babira nensimbi enkalu
1: ba metu bazikozesa choka ba metu na bo rumu bazikozesa
0: baba wakati
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: abalundi mwe bali kutuweleza
0: nako kuuliza haji
1: bali kuuliza haji kasule
2: aha we bali kunte batwala kwe mu bulungu
1: amina oli kitanga tero akimba sitegera lidoboze
2: wana oli mwala wangi
0: wangi
1: eh tweddirange ye Haji tutese.
2: Nyamukopi kati mulume kata.
1: Nesebo.
2: Mbanye nze mpaso kata ti abana ni kitufu. Abana tibali balikira wa kajanja. Ato mwana mwana kutise ti nomuwa. Kati kutu takse se. Mpata se ti nomuwa.
1: Kafeche.
2: Kafeche. Mwana mwana taji tenijia mwana mwana tenijia mwana Yeye ni kalamu ile taba ni mapu.
1: Okay. Ni
2: kwa kalamu obochi okutegera kwa bwa. Haja tuone nzisika de ngira di pastu.
4: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
4: Mebwana mwe wala tuweleza.
1: Mwe bali kuuliza.
4: Ama nyaje tinapo nyoneka boa. Nene tu funyo. Bali kirao kutwale msasama za masomero.
1: Oh yes.
4: Wala kasente ko omwana ukamuwe. Niyo bantu nogule mwuru kando jwari ya mwana kusomero. Bande mwono wabaji kumula mwa wasoma.
0: Boboji mwagari za jisangi waka.
4: Mwagari wakajanchi kuma nji sente mzina. Sikati ndere tina.
1: Okay, kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoti msamlana bili asatu nkaga nkaga vagambe tuweleze sente. Teli vya kugenda kusomero. Vya kwe sura sura yo. Naeze mba njaka lukula umwana wange mwe kuduwe semba. Goya gana tuwale kutuwaze somero. Nyo kumuwa kuchejulo. Wadu waba mufenga muna.
0: Masumere tuba fumbira abana.
1: Temu wafumbira. Nina kamira karunji kenja galo mutu. Wa iranga agena
0: kani kenja. Neri tuba we mere. Nungi ere inja ulo kuru.
1: Kaunga nevi janjaro. Kaunga nevi janjaro. Kuna kubibaria. Masumere watu nungi agachu usa kumere.
0: Kuna kuluru ya galo.
1: Neko la ina kangambi mama ndetiraka pizza.
0: Tuba unge rio mutonzi.
1: Nweka pizza katuwale. Yes. Nka mweka neka pizza kabula mulika ya gala. Akalie. Akakano mutuma wagena kole bibuzo. Lachi mutu saba sete.
0: Yoko yate tuchabe. Kiliza masomero.
1: Manaki. Pale femele.
2: Janati.
1: Isebo.
2: Ogambo te janati ni mkulu kasike ndi.
1: Wetulio gambo cha sebo.
2: Mutiaba ili asimabanda mbutambala.
1: Yesebo.
2: Chela chia wamasomera gamunga gava wujia wa wengine kama wengine lebi nyabulu na ku.
1: Bachi usamuru alumu tu kirize.
2: Ah, masomero katika wamu masomera gama ni kachibuli senior secondary school ruga kumbi gav na bisiunda.
1: Era na kasesi na koko kalaba mkuano.
2: Ah, ha. Kijawo yoge tenzonga kakati. Ensongeri nti bajewo kine kye sente kye echali kigiribwa sente nti omuntu ateke sente 15 12 kye babajewo mwana nti nga batu alasimanya okutukulya okuwa gwetoro bugona kujude sente echa nera kintu manya kintu kitegeza kubati jana tokenze nola bo mwana obaka sente
1: ochitegera noge no mfune muvi yako mwenanga tanatani kabizo noyogera ko naye
2: no wakula bako bulabi watu mutima guba kutemeke dina manya ke kibuzo inshallah mama chandi bo kibuzo nja kikola bulungi inshallah nisigadi mkandi kena neka sori jumate sekwe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaikum salamu wa rahmatullahi mkubuza kwa kasule frank alabi kali ali kenya
0: jagalo kubuza kwa ku kasule maiko
1: kasule maiko
0: yes uyo mwanyina wa
1: nambirige tongi za utamanya family Paisa utamanya fumbe kaseke. De, sokompenga. Orishi wewe sisi. De.
3: Oko, wikubedo kutesa. Okutesa. Mu, etulio mukeze. Amaulira gasanyiso ku sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge virungu byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunju okuzama eri yengo ezo kozesa sabuni wo mwesigwa White Star Magic asabiki dwa buja we wao ngata chusi dwa Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho awatali kutuya na. Wegata ku project za feze nja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebidi mbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumaftaga B Energy, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omulamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi Isawa, zigenda kwera bidi, ezo kumacha.
5: Time check, ekulete dua.
6: Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio, bidi abirimu mukaga. Kukukusaba kwa banje, pwamukusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mujetu some, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujetu lebe mchibutu inso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi, koko wa. Sako no kuketa kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituwa bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisafuni ya Pearl of Africa Radio. Oba kwa AK Slimki Book Center. Oba mgoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili.
7: Ujawa.
6: Shikwe varas. Pwemeche ngumu kuchile mali ufu China. Divi wa.
7: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusome uli ya junior. Ezavan. Tunazi.
8: Rajita tusasula nga tukozesa momo
7: Otio?
8: Etu wano mukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba bwedu no kusingawo pozi ne chidala esomera likozesa momo lisobola okwewangulira vani okitegeera daddy
7: wabulu oli mukyala mugezi nyo
9: checho chenyini wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusingawo atenga na masomera gakozesa momo gali no mukisoku wangu la vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
10: MTN.
9: MTN momo edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
10: MTN kola tunes zikomie wo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobo zira kola tune liyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula. Emu kuboda boda ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilione anamu bili kumomo. Nga tuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa. MTN.
11: Kaya vi won't make your heart skip a bit, I tell you, you won't regret that. Get any play for you and have

0: Okay, tuli mutuli ya mukeze, kanyume na kutugenze mukambozi ya muise nyongero kubuza kukwena jose zido kubango uliriza. Kwa leo mutabuja tanga ku www.palefmuganda.com. Na yu kubuza ku, thank you so very much. Abali mbutalo wenja ulo, abali mutaksi, abavuga boda boda. Mbabuza kabali mumaduka.
1: Na abavuga wili bala, abavuga ibigari.
2: I don't know.
0: I don't know. Munene kwa amanyi wana mugwanga yu.
1: Banga achi waso kwa kuna abu amwe chisa chisoka ni chikendera ni chikendera wansi. Kato ina kwa chidjuri liza. Kwa mina na choka kano mwini watengu njia kwa.
2: Kwa mwini ya mwe inamwe chisawa kakoto jaso kwa.
1: Lese za robo kendenga gubalo ina chisasa sawaka kwa sigara lero. Tolimo mberazo.
2: Sigara tunja kwa ina kola. Lama chuma nangi na mwina tubagala nyumbo bali kutuliza. Awo na basu zenga mkola. Mbalu na basu mtakabana. Abako zo vila dalu na kuruwa guro. Nemu kyanga mkola. Nemu chuma na mwe chuma chuma chuma chuma mkola. Mwe bali nyumbo mwe bali dala. Katisa wazi nongoli mbubuli go. Nengo tadeo kapalu katono. Kamunjaka lakalo wazi katono.
1: Obo sumagi ya noda mwe
2: wuna. Olofetu kutuwa aliza. Mbuneva kireko.
0: Na yego mprogramu ya mwena mtu asubula kwebaka.
1: Uwa waga asubula kiramu
0: kubi. Ya musubula kwebaka.
1: Zimadi na kutega kuchi ndwe chogira msubula neva kiroko.
2: Hei.
1: Mbasa kate kwa seba.
0: Chise kereka na yeka tifan chogira mbashu watu kulachi.
2: Bote ogulena wamereza watu.
0: Ta inza kusekanga kujeva se.
2: Wazumagira wadao.
0: Ta inza kusekanga kujeva se.
1: Mtunga mwenye mwenye angari mtulo.
2: Siwa bantu baseka.
1: Chofula abaliyo agamba ndi yakutuki dembo liyoluso musanga atade kwa smile.
2: Eh.
1: Agende kam ya dasika.
2: Agamba. Agende okulira. Nombo usanga.
0: Mhm.
2: Nabwe basise. Nomulawa. Tage mku. Tachari ali atacha de chaza ali kuge. Nasi kule bikutabi.
3: Eno yimbozi umuise. Tusagula buli kanyomero.
0: Mbaba wabila zao.
1: Mchila asengu kama chilo.
2: Na sile mikutabi
0: chokamu. Chilo. Ngabi tuwala.
1: Arumu sabata manyi msajia watu.
2: Zengena. Zengena. Zengena.

0: Nchukumu wa nulakuna uraleno. Mbani Ivan Mulinda, unaisa wale utakoza aliku mbachamu tujua mukeze. Tujia kubaira wate, vizayoko kubanga ensongeyo. Tujikuwa saganya kusaidieyo. Mbele burungi, era mweraba.
1: Gunjuka Nepal FM ngalino ye bangulyo lyaba gumuzebona
2: gunjuka
1: lenderer